0: műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói Haiga Ganha Hortume.
2: Բարիօր հարգելի ընդդիմներ, այսօր հուլիսի 18-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է, ցեզ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք։ Այսօր եկեղեցական մեծ տոնակատարությամբ և Սուրբ Պատարագով իր ավարտին կհասնի Իրանի Մագու շրջանում գտնվող Սուրբ Տատյոս Առաքյալի վանքի 73-րդ տարեկան ուխտագնացությունը։ Լրանում է հայ մեծանում մտածող լուսավորիչ բանասեր լեզվապան թարգմանիչ և մանկավարժ Մխիթար Սեպաստացու ծննդյան 350 ամյակը։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանում փառատոնային զբոսաշրջության մեծ նշանակություն ունի ոլորտի զարգացման գործում։ Առավել կարևոր ունենք Պարատոնների անցկացում են Հայաստանի տարբեր մարզերում, ինչ նպաստում է համայնքների համաչափ զարգացմանը։ Մարզերում պարատոնների անցկացումը իր նկատելի ազդեցությունն է տոնում դեղում համայնքների վրա, ասել է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի պետ Դիանա Կարապետյանը։ Փորձուցիչ է տալիս, որ համայնքներում սպասում են այդ պարատոններին, որովհետև այդ օրերին մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են գնում, կարևոր է նաև համայնքների ենթակառուցվածքների բարելավումը։ Պետությունը հետևողական օրեն աշխատանք է տանում թե ճանապարհներին, թե լուսավորության, թե այլ ուղղություններով պայմանները բարելավելու նպատակով։ Մինչև դարվա վերջ զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ հանրապետությունում իրականացվելու է զբոսաշրջային 12 փառատոն։ Վայոցորի Հորս համայնքում նախատեսված է բնության մեղրի և երաշտության Եղիքիս ֆեստը։ Օգոստոսի 1-ին Խորովածի փառատոնը տեղի կունենա Ստեփանավանում։ Զբոսաշրջության հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանը նշեց, որ այն արդեն 13-րդ անգամ է անցկացվում ու շատերի համար սպասված իրադարձություն է։ Ամեն տարի այս փառատոնի անցկացումը ցույց է տալիս, թե որքան սպասված է, ինչի համայնքների, այնպես էլ զբոսաշրջիկների համար։ Մենք ունենում ենք զբոսաշրջիկներ, որոնք հենց Խորովածի փառատոնին մասնակցելու համար են գալիս Հայաստան։ Այն լավ հնարավորություն է ոչ միայն հայկական խոհանոցը ներկայացնելու, այնպես էլ բացահայտելու դեղի համայնքի զբոսաշրջային հնարավորությունները, մշակույթը։ Երաշտական շեշտադրմամբ հետաքրքիր առատարծություն է սպասվում Գյումրիում, որտեղ օգոստոսի 7-ին, 8-ին, 9-ին տեղի կունենա Դալան Ռոք Ֆեստը։ Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանը նշեց, որ այս փառատոնը առաջին անգամ իրականացվել է 2019 թվականին և դևական դատարից հետո վերադառնում է։ Սա պարզապես երաշտական միջոցառում չէ, մենք սրանով փորձում ենք հանրահռչակել քաղաքի մշակութային հանրային միջավայրերը, ընդդրված են ամենամեծ և լավ պահպանված 3 դալանները, որտեղ հանդես կգան ռոք խմբերը։ Առաջիկայում սպասում են փառատոնների շարքը կշարունակվի նավասարդ հայ-իրանական մշակութային խոհանոցային փառատոնը, որը անցկացվելու է օգոստոսի 10-ին և 11-ին Սյունիքի Սիսիան համայնքում։ Օգոստոսի 14-ից 21-ը հայը ջազում, ջազը փակում փառատոնը կհյուրընկալվի Եղեգնացորում, Կորիսում, Վանացորում, Դավշում, Թիլիջանում։ Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքում սեպտեմբերի 5-ին ինքնատիրների, ուղղատիրների, սիրահարներին իր շուրջը կհամախմբի Արմինիա Էրֆեստը, նույն օրը Դիլիջանում կանցկացվի արհեստների ու արվեստների փառատոնը։ Արմենիա միջազգային երաշտական փառատոնը սեպտեմբերի 9-ին կանցկացվի Երևանում։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի պետ Դիանա Կարապետյանը նշեց, որ այս բազմազանությունը շատ կարևոր է, յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր նախասիրությունների համար փառատոններ ընտրել, մասնակցել ու վայելել։ Ակնհայտ է, որ նման փառատոններ զբոսաշրջիկներ են բերում Հայաստան։ Բազմաթիվ են այն դեպքերը, որ ամենատարբեր երկրներից զբոսաշրջիկները գալիս են Հայաստան հենց որևէ փառատոնին մասնակցելու, ինչը միայն ուրախալի է ու ոգևորիչ։ Արձականները միայն դրական են։

Այսօր հուլիսի 18-ին եկեղեցական մեծ տոնակատարությամբ և Սուրբ Պատարագով իր ավարտին կհասնի Սուրբ Տաթյոս Առաքելի Բանկի 72-րդ տարեկան երորյա ուխտագնացությունը, որը 3 օր շարունակ համախմբել էր հազարավոր հավատացյալներին։ Հուլիսի 16-ին մեկնարկվեց Իրանի Մագու շրջանում գտնվող Սուրբ Տաթյոս Առաքելի Բանկի 72-րդ տարեկան ուխտագնացությունը։ Տասնամյակների պատմություն ունեցող այս հոգևոր հավաքը համարվում է բարսկահայության կարևորագույն ուխտագնացություններից մեկը և ամեն տարի համախմբում է հազարավոր հավատացյալների Իրանից, Հայաստանից և Սփյուռքի տարբեր համայնքներից։ Ադրբատականի հայոց թեմի կազմակերպությամբ անցկացվող երորյա ուխտագնացությունը տեղի ունենում նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Արամ առաջին կաթողիկոսի բարձր հովանավորության և ադրբատականի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Չիվչյանի ու թեմական խորհրդի հանդիսաբերությամբ։ Սուրբ Տաթյոսի վանքը քրիստոնեական աշխարհի ամենահին սրբավայրերից է և ըստ եկեղեցական ավանդության կապված է Հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիրներից Սուրբ Տաթյոս Առաքելի քարոզչության և նահատակության հետ։ Բանկը տարեր շարունակ եղել է ոչ միայն աղոթքի և ուխտի, այլև հայկական հոգևոր ու մշակութային կյանքի կարևոր կետրոններից մեկը։ Սրբավայրի կազմակերպված տարեկան ուխտագնացության ավանդույթը վերականգնացվել է 1954 թվականին, երբ մի խումբ հավատացյալներ հաղթահարելով դժվարանցալի ճանապարները հասել են բանկ վերականգնելով թարավոր ուխտի ավանդույթը։ Հետակայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությամբ ճանապարների բարերարոգումից հետո ուխտավորների թիվը սկալիորեն աճել է։ 1968 թվականին այն արդեն հասել է շուրջ 12,000-ի, իսկ այսօր ամեն տարի հազարավոր ուխտավորներ մասնակցում են այս բացառիկ հոգևոր տոնակատարությանը։ Ուխտագնացության 3 օրերի ընթացքում Սուրբ Տաթյոս վանքում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կատարվում են ժամերկություններ, ճրորհերկի արարողություն, մկրտություններ և մատաղի օրհնություն։ Ճրորհերկի ավարտին միրոնով օրհնված ճյուրը բաժանվում է ուխտավորներին որպես Աստծո օրհնության և հոգևոր նորոգության խորհրդանիշ։ Սուրբ Պատարագի երկեցողությունը կատարվում է Կոմիտաս երգչախումբը երաժիշտ Վարդան Վահրամյանի ղեկավարությամբ հանդիսատեսներին հաղորդելով առանձնահատուկ հանդիսավորություն։ Սուրբ Տաթյոս վանքը 2008 թվականից ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում Հայաստանի Սուրբ Ստեփանոս նախավգայի վանքի և Ծորացորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հետ միասին որպես Իրանի հայկական վանական համալերներ։ Այս միջազգային ճանաչումը վկայում է համալերի բացառիկ պատմամշակութային և հոգևոր արժեքի մասին։ Ավելի քան 7 տասնամյակ շարունակվող այս ուխտագնացությունը վաղուց արդեն վերածվել է ոչ միայն կրոնական արարողության, այլև համահայկական հանդիպման, ամբրամբնդելով տարբեր երկրներից ժամանած հայերի հոգևոր ազգային և մշակութային կապերը։ Ամեն ամառ Սուրբ Տաթյոսի վանքը վերածվում է Գենթանի ուխտավայրի, որտեղ աղոթքը, ասկային ինքնության սկացումը և համայնքային համախմբվածությունը միահյուսվում են մեկ ընդհանրական տոգնակատարության մեջ։ 7 տասնամյակ անցկացվող այս ուխտագնացությունը մշտապես կազմակերպվել է երկրի պետական կառույցների բարձր ուշադրության և հսկողության ներքո։ Ամեն տարի պետական և դեղական իշխանությունները համագործակցելով ադրբատականի հայոց թեմի հետ ապահում են ուխտագնացության բնականոն ընթացքը, ուխտավորների անվտանգությունը և անհրաժեշտ կազմակերպչական պայմանները։

Սրբատյոս վանքը, որը հայտնի է նաև որպես Սևվանք, համարվում է աշխարի ամենահին քրիստոնեական ուխտատեղիներից մեկը։ Ըստ եկեղեցական ավանդության, այն հիմնադրվել է Սրբատյոս առաքյալի նահատակության վայրում։ Սրբատյոսը, որը Քրիստոսի 12 առաքյալներից մեկն էր, առաջին տարում քարոզել է Հայաստանում և պատմական Ադրբատականում, տարածելով քրիստոնեությունը։ Ավանդության համաձայն նա նահատակվել է շուրջ 66 թվականին Հայոց սնատրուկ տակավորի հրամանով, իսկ նրա գերեզմանի վրա հետագայում կառուցվել է առաջին մատուրը, որը տարերի ընթացքում վերածվել է վանական համալիրի։ Վանքը բազմիցս ավերվել է երկրաշարժների և պատերազմերի հետևանքով, սակայն յուրաքանչյուր անգամ վերակառուցվել է։ Այսօր պահպանված կառույցների հիմնական մասը ձևավորվել է 13-14 տարերում Զաքարյանների և հետագա շրջանի հայ իշխանների ու բարերարների աջակցությամբ։ Համալիրը հայկական միջնադարյան ճարտարապետության բացառիկ նմուշներից է, հայտնի իր սև և սպիտակ քարերով կառուցված հատվածներով, հարուստ քանդակազարդերով և խաչքանդակներով։

Համատենատարանը հուլիսի 22-ից 24-ը կանցկացվի երրորդ Հայագիտական միջազգային կոնգրեսը։ Հայագիտական միջազգային կոնգրեսը խոշոր գիտական հարթակ է, որը միավորում է աշխարհի հայագետներին, պետական կառույցներին և հետազոտական կենտրոններին։ Դրա հիմնական նպատակն է համագարկել հայագիտական հետազոտությունները, մշակել ոլորտի զարգացման նոր ռազմավարությունները, կնագել հայոց պատմության մշակույթի առնչվող արդի հիմնախնդիրները։ Կոնգրեսի օրակարգում կլինեն միջազգային տրամաշնորային ծրագրեր, թվային հումանիտար գիտությունները, վերջին մեկ տարվա ընթացքում հայագիտության զարգացմանը նպաստող ծրագրեր, համագործակցությունը միջազգային հայագիտական ամբիոնների հետ, ծերակրական գետրոնները և հայերեն գլխավոր ժառանգության հավաքածուները, ինչպես նաև նոր հրատարակությունները։ Կոնգրեսի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել նաև առանձին հեգիտական նիստ նվիրված Մխիթար Սեպաստացու ծննդյան 350 ամյակին։ Մեծանուն հայագետ Մխիթար Սեպաստացու 350 ամյակի պատվին Երևանում փողոց անվանակոչվեց։ Հայ մեծանուն մտածող լուսավորիչ, բանասեր, լեզվաբան, թարգմանիչ և մանկաբար Մխիթար Սեպաստացու ծննդյան 350 ամյակի առիթով Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանի փողոցներից մեկը պաշտոնապես անվանակոչվել է մեծանուն հայ հոգևորականի հայագետի և Մխիթարյան միաբանության հիմնացրի անունով։ Նախաձեռնությունը համալրում է հոբելենական դարպամիջոցառումների շարքը, նպատակ ունենալով արժևորել Սեպաստացու գիտական, մշակութային և հոգևոր բացառիկ ժառանգությունը։ 2026 թվականը հայ մշակութային և հոգևոր կյանքի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Հոբելյանը ոչ միայն հարգանքի դուրք է նրա հիշատակին, այլև առիթ վերակնահատելու այն կնահատելի ժառանգությունը, որը ավելի քան 3 տարի շարունակ շարունակում է ծառայել հայ մշակույթին, կրթությանը և ազգային ինքնության պահպանմանը։ Փողոցի անվանակոչումը խորհրդանշական նշանակություն ունի, այն ոչ միայն հավերժացնում է մեծ մտածողի հիշատակը, այլև քաղաքային միջավայրում ընդգծում կրթության, գիտության և ազգային արժեքների նկատմամբ հարգանքի գաղափարը։ Երևանի փողոցներից մեկի անվանակոչումը Մխիթար Սեպաստացու անունով միայն հիշատակի դուրք չէ, այն նաև սերունդներին ուղված խորհրդանշական ուղերձ է, որը ազգային մեզերի ժառանգությունը շարունակում է ապրել ոչ միայն քրքերում և պատմության էջերում, այլև քաղաքի հիշողության, մշակութային միջավայրի և հանրային կյանքի մեջ։ Հարգելի ընդդիմներ, հիշենք, որ հայ լուսավորության մեծագույն դեմքերից մեկը Մխիթար Սեպաստացին ծնվել է 1676-ին Սեպաստիա քաղաքում, ներկա Սիվաս։ Դեր երիտասարդ տարիքում, ընտրելով հոգևորականի ճանապարհը, նա համոզված էր, որ հայ ժողովրդի առաջընթացի գլխավոր նախապայմանը կրթությունն ու գիտությունն են։ Նրա գործունեության հիմնական նպատակը հայ ժողովրդի հոգևոր ու մտավոր վերածնունդն էր։ 1701 թվականին Կոստանդնուպոլսում նա հիմնադրեց Մխիթարյան միաբանությունը, որն ավելի ուշ հաստատվեց Վենետիկի Սուրբ Խազար կղզում։ Միաբանությունը դարձավ հայագիտության կարևորագույն կետրոններից մեկը, որտեղ սկսեցին ուսումնասիրվել և հրատարակվել հայ մատենագրության հուշարձանները, կազմվեցին փառարաններ, դասակրքեր և պատմագիտական աշխատություններ, կատարվեցին բազմաթիվ թարգմանություններ եվրոպական լեզուներից։ Մխիթարյանների գործունեությունը մեծ դեր ունեցավ նոր շրջանի հայագիտության ձևավորման, հայոց լեզվի զարգացման և ազգային ինքնագիտակցության պահպանման գործում։ Մխիթար Սեպաստացին առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձնում կրթությանը, համոզված լինելով, որ լուսավոր ժողովուրդն է կարողանում պահպանել իր ինքնությունն ու մշակույթը։ Նրա նախաձեռնությամբ ստեղծված դպրոցները և հրատարակչական գործունեությունը նշանակելի ազդեցություն ունեցան հայ կրթական մտքի զարգացման վրա։ Սեպաստացու 350 ամյակը ընդգրկված է նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2026 թվականի հոբելինական միջոցառումների ծրագրում, ինչը վկայում է նրա ժառանգության պետական մակարդակով արժևորման մասին։ Հոբելինական դարվա ընթացքում իրականացվել են մի շարք կարևոր նախաձեռնություններ։
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը շրջանառության մեջ չերտրել Մխիթար Սեպաստացու ծննդյան 350 ամյակ խորակրով արծաթյա հուշատրամ, որը խորհրդանշում է ազգային հիշողության և մշակութային ժառանգության շարունակականությունը։ Երաշտական կյանքում ևս լայն արձագանք է գտել այս Հոփելյանը, Կոմիտասի անվան կամերային երաշտության տանը և Մխիթար Սեպաստացու անունը կրող գրտահամալիրի Սեպաստիա համերգասրահում կազմակերպվել են տոնական համերգներ։ Երևանի պետական կամերային երգչախումբի կատարմամբ հնչել են Մեսրոպ Մաշտոցի ներսես շնորհալու և Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությունները, ընդգծելով այն հոգևոր և մշակութային ժառանգության շարունակականությունը, որի կարևոր գրողներից էր նաև Մխիթար Սեպաստացին։ Հոփելյանական միջոցառումների շարքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում նաև Հայաստանի ազգային քրատարանում բացված ցուցահանդեսը, որը նվիրված է ինչպես Մխիթար Սեպաստացու ծննդյան 350 ամյակին, այն Պեսել Բենեդիկի Մխիթարյան Միապանության հիմնադրման 325 ամյակին։ Ցուցադրության մեջ ներկայացված են արժեքավոր գրքեր, ծրագրեր և հրատարակություններ, որոնք վկայում են Մխիթարյանի բացառիկ ներդրման մասին հայ մշակույթի, քաղաքականության և գիտության զարգացման գործում։ Մխիթար Սեպաստացու անունը վաղուց դուրս է եկել միայն պատմական անձի շրջանակներից, նա դարձել է հայ լուսավորության, կրթության, գիտության և ազգային ինքնագիտակցության խորհրդանիշ, նրա հիմնադրած միապանությունը շուրջ 3 դար շարունակ եղել է և մնում է հայ մշակույթի լիզվի պատմագիտության, քրատբության կարևորագույն օջախներից մեկը, անկնահատելի ներսում ունենալով հայկական ժառանգության, պահպանման և աշխարհին ներկայացնելու գործում։

Ականավոր լեզվապան Հայեքետ Փարարակիր Հրաչաչարյանի հիշատակը խորհրդանշական գերբով նշանավորվեց Ստամբուլի հայ համայնքում։ Արիթա Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից գիտնականի 150 ամյակին տողարկված Արծաթե հուշադրամի վերաթարցն էր քաղաք, որտեղ ծնվել և մտավորականի իր առաջին քայլերն է արել Աճարյանը։ Ծնված լինելով 1876 թվականին նա դարական կրթություն է ստացել Բորսի հայկական Սահակյան Նունյան վարժարանում, ապա արդեն միջին ու ավագ դասարաններում կրթությունը շարունակել է դեղի կենտրոնական վարժարանում։ Եվրոպական համալսարաններում կրթությունը ստանալուց հետո լեզվապանը վերադարձել է Բոլիս և որոշ ժամանակ աշխատել այստեղ։ Բորսի հայ համայնքում մինչ օրս շարունակում են հիշել ու արժևորել Աճարյանի անկնահատելի ստագա հայակիտության և հայրենակիտության բնակավարներում։ Հուշադրամի տողարկումից հետո Բորսի ամենահին հայկական օրատեր ժամանակի գլխավոր խմբակիր Արա Քոչունյանը հանդես էր եկել նախաձեռնությամբ, բայց նամակով թիմելով Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախագահին, առաջարկելով Հուշադրամի 3 օրինակ նվիրապերել Բորսի 3 հայկական հաստատություններին, ովքեր պատմության ընթացքում առանցություն են ունեցել Աճարյանի հետ։ Հրաչի Աճարյանը մեզ համար մեծ պատկամ ունեցող դեմք է, նրա գործունեությամբ նշանակությունը մեր այսօրվա մարտահրավերների լույսի տակ շատ ավելի մեծ կարևորություն է ստանում։ Հրաչի Աճարյանի հոբելյանը ու այսօր այդ հուշադրամների մեզ հատկացվող օրինակները հիշեցնում են, թե մեր հաստատությունները պատմության ընթացքում ինչքան ճակատագրական թեր են ունեցել։ Աճարյանը կրթությունը սկսել է Սամատյայի Սահակյան Նունյան վարժանանից, ուր այսօր լսարաններից մեկը իր անունն է գրում։ Նա եղել է նաև կենտրոնական վարժարանի սան, ինչ իր հիշերում ընդգրկված դեղ ունի, և ի վերջո ժամանակ օրաթերթը Հրաչի Աճարյանի հիշատակի հետ առանցին առանցություն ունի, քանի որ նրա հայերենի ավարտական քննության հանձնախումբի անդամ եղել է ժամանակի հիմնադիր Միսակ Քոչունյանը։ Պատահական չէ, որ Արարողությանը հրավիրված էին Ստամբուլի հայ համայնքում գործող բոլոր կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչները։ Քոչունյանի խոսքով սա հերթական հիշեցումն է, որքան կարևոր առաքելություն են իրականացրել բորսահայ դպրոցները համահայկական նշանակություն ունեցող մասնակիցների պատրաստման ճանապարհին։ Հայաստանի Կենտրոնական Բանկը, որպես իր գործունեության մի ուղղություն, մշտապես իրականացնում է հուշադրամների և հիշատակային մեդիատրամների, թղթադրամների թողարկում, նպատակ ունենալով հիշատակել հայ մեծերին պատմական և Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող իրադարձությունները։ Հենց այս քաղաքականության ներքո 2026 թվականին թողարկվեց և շրջանառության մեջ տրվեց Հրաչի Աճարյանի ծննդյան 150 ամյակին նվիրված Արծաթե հուշադրամը։ Թե ով է Աճարյանը, առնվազն այս սրահում շեշտելու անհրաժեշտությունը չկա։ Ասել, որ Հրաչի Աճարյանը եղել է ականավոր հայ լեզվապան, պարարակիր գիտության վաստակավոր գործիչ և ակադեմիկոս, նշանակում է ոչինչ չասել։ Անկնահատելի է Աճարյանի վաստակը ինչպես հայրենակիտության, այնպես էլ համաշխարհային լեզվապանության մեջ, և իհարկե սա շատ խորհրդանշանական է, որ այսօր ևս մեկ առիթ է ընձեռնվել լինել նրա ծննդավայրում և այստեղ հիշել նրա ահռելի գիտական ներուժը, նշել է Պետրոսյանը։ Նիդերլանդների արքայական դրամահատարանում 300 քանակով հատված հուշադրամի Թիմերեսին Աճարյանի հեղինակած հայերենի արմատական փառարան «Քրքի շաբիկն» է և հատված Աճարյանի ծիրակրից։ Թարսերեսին Հրաչի Աճարյանի թիմապատկերն է գրաֆիկական կատարմամբ, ինչպես նաև նրա ստորագրությունը։ Բոսոհայոց Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մարաշալյանը ներկաներին ուղված իր ելույթում նկատեց, որ Հրաչի Աճարյանը մեր լեզվի ամենամեծ վարպետներից է և մի խորհրդանշական կամուրջ, որ այսօր էլ միացրել է բոսահայերին ու Հայաստանը։ Մարդկային քաղաքագրթության մեջ ամեն ինչ սկսում է խոսքով, լեզուն է պահպանում ինչպես ասկի մշակույթը, այնպես էլ հոգին։ Լեզուն միան բարերի ու քերականության հավաքածու չէ, այն ապրող էյություն է, ինչպես ասել է Ավետիք Իսահակյանը, մեզ համար մայրենի լեզուն մեզ պահպանելու առումով եղել է թե պետություն, թե բանակ, թե բերդ։ Հետևաբար խելացին են մարդիկ ու կազմակերպությունները, որոնք կարևորություն են տալիս լեզվին։ Ես այսօր ևս մեկ անգամ հպարտացա մեր բոլսո կրթական հաստատություններով և վերստին հասկացա, թե որքան կարևոր է մեր կրթարանները բաց պահելը։ Դրանք մեր ներսում մեծացրել են հանճարի և նվիրել են նրա
ամբողջ հայությանը, նշել է Բորսո հայոց պատրիարքը, ով իր ելույթը եզրափակեց հետևյալ խոսքերով. «Շատ ապրի հայը, հայությունը, Հայաստանը և այն ամենը, ինչ հայկական է»։